Same Impala sammen med Jenny. Da hørte du Dracula. Og så klokka straks to. Nyheter på toppen av en ny time. Og så ettermiddags rushtid. Jonas, ikke mange minuttene unna. Ha en fin tirsdag ettermiddag videre. Så snakkes vi I morgen på kontoret. Jeg og du fra 11. Gratte feeling, gutta I